0: پرانی جینز چارو کے ساتھ صرف مرچی پر, نہ چسکیوں میں نہ سستیوں میں اپنی صبح کریں سٹارٹ چستیوں میں. کرکٹ سے لے کر سوکر کا شور, میوزک, مستی اینڈ مچ مور, سکسیس اور فائنانس کا ڈوز, ویک ڈیز 8 to 11 ہر روز, نیوز اور مستی کا سلسلہ مرچی مارننگز وِد پرسیلا.
1: لسنر میں بیک ٹو بیک گانا سنے گا, بیک ٹو بیک گانا سنے گا, only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani jeans, charu ke saath, sirf Mirchi par.

0: گڈ مارننگ, میں ہوں پرسلا تمہارے ساتھ میں, اور اب آ چکا ہے وہ جس کا تمہیں بے صبری سے انتظار تھا, یعنی کہ راشی زون کا پہلا پارٹ, اونلی آن مرچی مارننگز.
1: مرچی راشی زون.
0: ایریز یعنی کہ میش راشی, آج کسی کی کرٹیسزم سے زیادہ اپنی انر وائس سنو. اگر دل کہہ رہا ہے گو فور اٹ تو کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھو. بس سٹبن اور فیئر لیس کے بیچ کا ڈفرینس یاد رکھنا. لکی کلر فار یو از کرمزن, لکی نمبر از 9. ٹورس یعنی کہ رشبھ راشی, کانفیڈنس ہاٹ ہے لیکن اندر تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی چل رہا ہے. That's okay. ہر سپر ہیرو بھی سیکول سے پہلے نروس ہی ہوتا ہے, بس رکنا مت. لکی کلر فور یو از ایمرلڈ گرین, لکی نمبر از 22. جیمنائی یعنی مٹھن راشی, آج ایک نیا آئیڈیا بلب کی طرح کلک کرے گا. جو دوسرے مس کر رہے ہیں تم وہی اپرچونٹی دیکھ لو گے. دماغ کو ایئر پلین موڈ پر مت ڈالنا. لیکن لکی کلر فور یو از اسکائی بلو, لکی نمبر از 14. کینسر یعنی کرک راشی, آج فیوچر کے بارے میں پلاننگ کرو لیکن فلیکسیبلٹی کے ساتھ. لائف کبھی کبھی گوگل میپس کی طرح ری راؤٹ بھی کرتی ہے, ٹرسٹ دی جرنی. لکی کلر فار یو از آف وائٹ, لکی نمبر از 6. لیو یعنی کہ سیہ راشی, آج اپنی باؤنڈریز اسٹرانگ رکھو. ہر اسمائل جینیون نہیں ہوتی ہے, ہر کمپلیمنٹ فری ایڈوائس کے ساتھ آتا ہے. شائن کرو لیکن اسمارٹلی. لکی کلر فار یو از رائل گولڈ, لکی نمبر از 1. ورگو یعنی کنیا راشی, جو کمٹمنٹ کیا ہے اسے پورا کرو. ہو سکتا ہے موڈ نہ ہو لیکن فیوچر والا تم آج کے تم کو تھینک یو بولے گا. اڈلٹنگ unlocked. Lucky color is lavender, lucky number is 18. And that was Rashi's own part 1. Agar tumhari Rashi abhi baki hai, don't go anywhere. Suno ye mirchidar bangers, mere yani ki Prisala ke saath only on Mirchi Mornings. I'll be back in a while. Tab tak tum mujhse connect karo. Insta aur X par mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number hai 9033Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.